0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init na panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
4: Mauna ni.
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na kong samot. Dere

0: 93.1. Maana ni.
1: Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani ana ang inyong paboritong sabaan, igata, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod. The one, the only, the unstoppable party starter, Ka Vibes DJ Sprocket. 93.1.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibes Sabado pamukaw. Ka-vibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa buntag, dinhi sa iyong favorite music radio. 93.1 Ka-vibes, mauna ni! Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Arong siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
1: Sayo na ta vibes.
0: DJ drop the beat.
1: Party na ta vibes.
2: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
1: Ka-vibes sad-sad sa uto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
0: Put your drinks up! Your Sabado night party made even better. Sabado sad-sad sa

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni
1: Throwback. Whoa.

Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayan. Ano sa mga kabayan, sir na minaw, kumusta man ang inyuhang kahaponon, ang kulbong, DJ Pamela? Okay, ayong napagpaminaw, musta-musta mon mong tanan, mga kabayan. Onya karong hapon, ha? Ari na ta sa istorya, kabahin sa kaagis gugma, kaagis kinabuhi ining atong sinder karong hapuna nga maokining si Kuan, Mary, nga 19 anyos mga kabaibs diin. Naunsa man pagkaunsa akha nga siya nakauna-una man sa pagpabuhagay, sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma, kaagis sa kinabuhi mga kabaibs. Onya, simpre ato ning buhatan og duwa sa kahanginan. Adi jeri kumambo sa pamilya.
1: Hello sa ito mga kawabs karon ay sa mga naminaw, pwede mo nga mo text din sa ito ang numero nga 0995-472-0802. Alam sa inyong mga greetings, alam sa inyong mga requests mga kabay. O kung sa bagaon sa nga si Imiat, kahuna-huna man sa pagpabuhagay ni niyang kaagi sa gugma. Kahuna-huna man siya sa pag-share iniyang kaagi sa kinabuhi mga kabaybs, no? O kung sa bagaon sa ato na sugdan sa pagkadkad sa kahanginan, ang istorya ni Imiat, DJ Rico Mambo.
0: Again, yan muna ha sa ito mga kabaybs, ang ating numero is 0995-472-0802. Sugdan tanis pagkadkad sa kahanginan, ang istorya ni ning atong sinder nga si Imiat, mga kabaybs, mauna niya.

0: lagi na nimo tanan nga nang magingon anak ko ka nga amigo raman ta, suod raman ta, higala raman ta. Uy, sana wala, magsilos-silos ang higala.
1: Ikaw no, pero bitaw, wag ko kay Bao Mary, wag ko kabantay, wag ko kay Bao-Bao, ganong bation kong ingon ni ini. Kay Bao man ko ba nga higala rata? Kay Bao man ko nga amiga rata apan? Mura bang kong magsilos, good lahikin ba? Akong bation, mura kong masuya magtanaw ninyo, mura kong ganahan ko ba nga kita nalay mag-uban?
0: No, mo na rin.